0: Perché ukati kampa tokola no halokala vamocha ninkunani ho nasira dolfo peloni machira meteko chino thonyira u stadium municipal wo peloni machira ke pachila chopili mpanta wona yeli o mana na chituru endaya ya chinete halini nasira dolfo
1: ati kuna ile kuan municipal yopenda kama kuro bende vai yopenda ni unyoshoki posto ngoka tula minuto mile crucia morte campanti kuna ile hapo na hapo chemia hapo na hapo chema hapo hapo chemia hapo hapo hapo chema mara chinone

Okati wovakani ninahala ukumihira nteko rade tetaka mawane hahale hotrusela kuni huko na lokati ku minuto mil na ridezoro hiu 22 horas e 2 minutos. Boa noite, caribou. Lampada.